ज्ञानानां ज्योतिरन्यक्षम् अस्तिज्ञानाय बहुधानधीयते अस्थलम् नम देमहे मानोहादेक्षणम् आजन्नप्रदेहेर्यताम् अनन्दाश्चक्षुराभयम् जीवाज्योतिरधीमहे सुवर्ज्योतिरुदामृतम् सर्वत्रेण भद्रप्रशृण्वन्ति सत्यम् सर्वत्रेण वाचम् प्रभुभ्यमानाम् सर्वत्रेण मोदस्य महस्य सूरते

नोमि शुक्रन्त्वा आशुक्र आधु ऊनोम्यह्नोरूपे सूर्यस्य रश्मिषु ककुहग्नरूपं वृषभस्या रोचते बृहत् सोमः सोमस्य पुरोगा शुक्रशुक्रस्यापुरोगाः यत्ते ए सोमादा अभ्यन्नामजागृहीतस्मि।

क्रोधस्तो यहिताश्रमेण पथिकस् छायां तरुर्वृष्टितो भीतः स्वस्तगृहं गृहस्थमतिथिर्।

स्तेन ईशत शत स्तेन स्तेन ईशत ईशत मा मे शत शत माघशगुं सोघशगुं सो मा माघशगुं सः अघशगुं सो रुद्रस्य रुद्रस्याघशगुं सोघशगुं सो रुद्रस्य अघशगुं स इत्यघ शगुं सः रुद्रस्य हेतिर्हेति रुद्रस्य रुद्रस्य हेतिः हेतिः परि परि हेतिर्हेतिः परि परि वो वः परि परि वः वो वृणक्तु वृणक्तु वो वृणक्तु

गोपतौ गोपतौ स्यात स्यात गोपतौ गोपतौ स्यात गोपता विति गोपतौ स्यात बह्वीर् बह्वी स्यात स्यात बह्वीः बह्वीर् यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर् बह्वीर् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि यज्ञस्य घोषद् घोषद् यज्ञस्य यज्ञस्य घोषत् घोषदस्यसि घोषद् घोषदसि असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्ष प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्ष प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्ष प्रत्युष्टाः प्रत्यु

आसद इत्यासदे देवानाम् परिशूतम् परिशूतम् देवानाम् देवानाम् परिशूतम् परिशूतमस्यसि परिशूतम्।

स्थात् स्थादिन्द्रस्येन्द्रस्य स्थात् स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्यत्वात्त्वेन्द्रस्येन्द्रस्यत्वा त्वाबाहुभ्याम् बाहुभ्याम् त्वाबाहुभ्याम् बाहुभ्यामुदुत् बाहुभ्याम् बाहुभ्यामुत् बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छ उदुद्यच्छे यच्छे बृहस्पतेर्बृहस्पतेर्यच्छे यच्छे बृहस्पतेः बृहस्पतेर्मूर्ध्ना मूर्ध्ना बृहस्पतेर्बृहस्पतेर्मूर्ध्ना मूर्ध्ना हरामि हरामि मूर्ध्ना मूर्ध्ना हरामि हराम्युरुरु हरामि हराम्युरु उर्वन्तरिक्षमन्तरिक्षमुरु उर्वन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमन्वन्वन्तरिक्षमन्तरिक्षमनु अन्विहीष्यन्वन्विः इहि देवङ्गमम् देवङ्गममिहि देवङ्गमम् देवङ्गममस्यसि देवङ्गमम् देवङ्गममसि देवङ्गममिति देवम् गम

जयते हस्यं रथे दशोषो विश्वे देवासो अग्नुः आगभवन्तिरन्धयो जुषन्धयत् शमीगर्भमृता वृधो दृशे चारुमजीजनम्।